0: ومن آخرين
1: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منزلين
0: عليهم السماء والأرض وما كانوا منزلين
1: الله يتي كم تركوا من جنات وعيون رند فرعون سك في تأمسرة sun bi bayan annabi Musa saboda aje ayi attacking din sa da wanda suka yi imani ashe fitan fitan kenan yadda kake ji ana cewa baba sai ka dawo alhaji sai ka dawo wata tafiyar ba za ka dawo arabu arabu kenan Allah yace kam taraku min jannatin wa uyun yugoniki nawa idan dunar ruwa nawa wuraren shakatawa nawa fir'auni ya tafi bari وزروعي ومقام كريم شوكي شوكي غونكي الله يتي دمت أي ما سجر من درجة الله يتي نو فرعون يتفي بل ونعمة كانوا فيها فاكهين نئم من فرعون سكي والولاء تكي دشيد سهامانا الله يتي داشد سنتك سنت في سنبري تو إن كركي كي الهجي ذاك في تدق دوكير كتفك بطا idan na sharri kai zaka fita ka tafi kabarta kuma abinda zai taimake ka shine ka kalli wanda suka rigaye ka ka kalli wanda suka rigaye ka wanda suka gabace ka a arziki wanda suka gabace ka a dukiya ka kalli gidajen su ka kalli gidajen su sun tafi da su ne kamfanonin su sun tafi da su ne sun kwashe kudaden da suke account din su suka tafi da shi ne ka tsaya ka sake jiki ka sake jiki ka nemi lafiyarka annabi yace da yawan ku dukiyar magada tafi soyuwa abin su akan dukiyar su akan dukiyar su sabai suka ce a'a ba wani daga cikin mu da dukiyar face dukiyarsa ce tafi soyuwa a gunshi akan na magada annabi yace waye daga cikin ku dukiyar magada tafi soyuwa a gunsa akan nashi suka ce ba ɗaya daga cikin mu face dukiyarsa da zai mora tafi soyuwa a gunsa akan dukiyar magada annabi yace dukiyarka alaihi salatu wassalam ita ce wadda kai aikin alkhairi da ita ta magada ita ce wadda kake daga ido kake ganin nan jama'a mun fahimta saboda ka shawara duk wanda Allah ya bashi dukiya yayi nazari da waɗanda suka gabace shi abu na biyu duk wanda Allah ya bashi dukiya wato ya dinga kauda kai akan halin mutane wajen yin aikin alkhairi ya dinga kauda kai karka ce shekara nawa ina mishi a'a wa kanka kake yiwa in kana so ka zama abocin alkhairi ka dinga duba matsayinka karka dinga duba matsayin waɗanda kake taimako shawara ce karka dinga kallon waɗanda kake taimako in kana kallon su da halayensu kana taimakon mutum yana zuwa in yi gulmanka sai ka daina haka ne ko ba haka in ka bashi umarni akwai fa wanda in so saba da wanda yake bashi zakka zakka ma wanda ba taka ba wai sai ya hana shi zakka shekara uku hudu biyar yana bashi zakka yanzu ya gurman sa yana bashi zakka zakka kudin ka ne alhaji kudin ka ne ku daina kallon waɗanda kuke hulɗa da su ku yi abin don neman yardan Allah wannan shi zai baka dama amma in da ka biya halin mutane to alkhairin zaka zo ka daina alkhairin zaka zo ka daina in zaka biya halin mutane alkhairin zaka zo ka daina wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigaa